danas je kleo kad fizički prelom je postao najmanja moguća nit. Pustio delo, gledaju čelo, pričam ti život kroz jedini stih. U svemu što jesmo i ko smo i gde smo, mi smo srpska istorijska bit. Danas nama kažu, deci ovog veka, da smo nedostojni istorije naše. Da nas je zahvatila zapadnjačka reka i da nam se duše opasnosti plaše. Dobra zemljo moja, lažu. Ko te voli danas, taj te voli jer zna da si mati. Jer pre nas ni polja, ni krševi goli ne mogaše nikom svesnu ljubav dati. I danas kad dođe do poslednjeg boja, neozaren starog oreola sjajem, ja ću dati život, otadžbino moja,